0: Sobrinho. Que eu não abri o guanabara, mas não é o parente.
1: A boa mulher, minha sobrinha, eu vou falar em cartão de controle.
0: Não, eu quero ter controle, pai. Eu quero ter, E cumprir assim com gostar do problema. Sai ali, ah.
1: Problema. Buraima. Buraima. Na chama, eu estou aqui, Chacudi. Buraima.
0: Buraima, baby, as.
1: Buraima.
0: Chama, as, chama.
1: Buraima.
0: E não cobriu.
1: Buraima. Buraima. Era nada volta de casa. Buraima. Buraima. E casa lá, mam nariba, nariba lá, nariba lá. Pera. Mbana, mbana, bududu.
2: Bogotisi,
1: mbala.
2: Não, pera.
1: Mbala bududu.
2: Não, não, não, não. Pera. Mbala
1: bududu nang.
2: Tudo que você vai.
1: Abo ibaka, manda abo ibaka nang. Abo ibaka, kaba abo iburutu. Abo iaseiti, abo iaseiti. Kaba abo butulu nang. Abo, kaba mbana, abo.
2: Amigunya kaba numero
1: jama. Boga suma cartera. Aminge falao, ideu. Busulu abo sulu nang abo sulu mal
2: ma abo
1: jamu boka
2: kengo na pere kengo bebe o jagu nabe kengo bebe ba
1: ami lopis
2: boga limpo
1: lopis chumo de fula
2: echame okele echame o
1: jubi mbana abo ibaka nang
2: shambari
1: kaba abo I safari abo I mota buburutu buka kunse buluga
2: kabu pega ndega nte nerva
1: mbala limpo mbala ulimpo
2: jubi kabu toba ndega nte nerva nel
1: mbana mfa nkonta si abo ipuera ami mbentu
2: Chamba nyang tene.
1: Kila kinkondo. Mbala si abo puyera ami mbento.
2: Oshi bekele ki meje pavyo.
1: Ihi.
2: Si boga tene ki spline. Temba si an temba nere uwa kumbra am prinsilina bu bebe. Talvez bu nyang ganyan prinsilina.
1: Kengi prinsili?
2: Kele komprimedio. Keta bindi.
1: Prinsilina kumora bana non lado.
2: Ene bindi na farmasyon.
1: Jubi.
2: Chamba nyang
1: tene. Suka tene di dang. Kabu
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Si ma ria de comme monsieur Minet encore ma ria ça quoi. Ah, il y a comme misté. Si on va dans tenir ndega quand tu misté ndega ndega. Il y a ndega.
1: Ah.
2: Jour pas n'a pas.
1: Bo.
2: Abo.
1: Ya rabo mba la men kaba.
2: Abo kingo misté. Nous quand ndega.
1: Go.
2: Si on va dans tenir. Abo pas monsieur Rakuma, on peut dire quoi. Facile. Pas ni confusion est là. Si on va dans tenir go quoi je n'ai pas tiré ni tenda. Na dentro. Na bien. Na suti ki tenda le diandele na suti ki tenda chamba nang tenda sing ranka gera ko pa ki tenda sing tenda di suti chamba nang tenda bunga nya gera
1: ami
2: bunga nya gera
1: mara tenda mbala mara tenda
2: bunga nya gera chamba nang tenda
1: mana si abo bujiro mara tenda sino ka di suti ki tenda na suta to ku tenda ta perta
2: di push sigile sone di ufita chamba nang tenda na ba ki se ka ba di suti ndao pabul la mamong na ka ba di suti na ba ki shong ro pa ki sta branco Sabatilha branco, chamarão da branco, cabacita regna põe na cabeça, tudo que é tudo na branco. Chambarão tem nera na guerra, como nisso um pingo de sede, se toca um bunga na guerra, chambarão, bunga na guerra,
1: bana, a mim,
2: copa, na mão, copa,
1: por via toca um dobra,
2: mas quem não pega o
1: chão, por via toca um dobra, por via toca um dobra, buburo, bubur, bubur. Bubur,
2: c'est bon, na pera.
1: Non,
2: Não,
1: chungu ka pera chopera hawa iko iko iko
2: ujo kama kinyo ka pabe ujo
1: iko
2: no commercial
1: buna konta ma kombe faraza perto buna konta buna konta buna konta hawa nangu leti ndi be chambro girero buna konta buna konta
2: ujo kinyo ka rogo boka
1: okay
2: ujo kinyo ka rogo ay ay ay mazama ay ay ay
1: butene boka kuma kolandi padida awos kinna molo tira uto kubukunzi bulugar pera
0: so mari ama tigane goli go nono su temba na awos
1: pera un soldero di primera kilas un soldero di primera eskata kabevela umi